09062 odometa 949 ta lo ro ijajo wa laarin eyin ati e to yo nse bi ija ti e si wo pe ye ka tun se ko ba then wo pe ye ka tun se ko ba eyin o to ba je pe o ti fe dija bo ti e ti dija o ti wa nle ti pe die abo se se sele gan ese awon oro pe eni bayi I ma fun mi lowo tele ko a fun mi mo e ba m so fun won pe mo ni idi e nko bayi a ise ru e lori eto yi ay ay kene kan kene kon se kene kan e ba je pe ja ni ba nbe ni ba nbe nbe ni e ja gbo a le ma tun se igbese ta gbe lori e mo nbo je ka doju oja ba ba lo ta de to yin o te waju e ku kale

se faji ti o po nbe lola gba won ti o je wi pe won e fi eto kankan ta ba gbe kale nle ise ti won e fi si e ile aye o de ri o won lotun lo si pe bo lo lati fe jewo kilu mo awon wa nbe o di dandan a jo joko a jo je kani ni je kini ana cha so lapo si eh bo lo lati fe ri o ba jere lo mo si o me ni mo ni mo

te tere mo te awo do a panada kakaka wo te wa ma lo apa ko kun wa ma lo laji osa wa ma toyo enu wa ma fa goro demu mini mede mede ara won ki te loju ologbo ala eledumare eni te eni ti nko oni se yin eyin le ma se nko o cinema cinema cinema ture loni Wahid Shola Orolabi presenter lo ko mi iko ye so mi tun de loni o ma gbon yin aporogun jo mode apo otun leru won oni ban rogun lai lai ofa otun mi leru won oni ban ye omogun losan omo le loru o le aso ko tewu ma ko oni be ka romo to da ka ma mu sayani e ku le loni o lori eto cinema

gbogbo igboro ma mo bo ti de to ba ti de offices ma mo bo ti de to ba ti de ile ijosi ma mo bo ti de to ba ti de gbogbo agbegbe ma mo bo ti de.